آف و آف، فقيتيران أي آف و آف، أي آف و آف. من دينكو سينافا دماجاف، توش كديتي بربكو فاتجي، جكيرا دنالي جكيرا دكري، زيدا زلالا أو بخشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، كي جان دردي دشي، جيتيان كوتو فاريتاي، بلا وستاندنا بيبي هندا فانتي، ما توجي كو ابن داري يكتي، ما توجي ابن داري يكتي، اش قادمي او بردويكا، جبوكو تو درباستي، جيهاني راد دي، دهلا او كوبلوري دليسي. دهلا او دبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو کو خودید ماری انجبو اوینا کاکور گرانی صد حیف و صد خباتین تا همون بوکو هدرایا داری انجبو دا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینات ما سبابا کو ازمینات ما جئوینی را برین دارم و ممولی را ما جئوینا را برین دارم و ممولا ما شاو روشو ازنا فلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم دردی من جی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتی جی سرچیای رادی بی دیاریا کوشی دریج و دوره ریا تا جی دریج و دوره جی کو چیای نناسه چیه یای کو بیانی دلبرا کفره او داران دشوی خلاصی آتاجی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شوپکه ده جهت ناتزانی.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کو

دامباش قهداري ما خشوا يستدلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا که وزیر خاندناکو بلندلی که نزانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپریا رو سارو که کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگر کرنا که سکتورا خاندنه بلندکو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریا و بطای باتی جی بریا که فکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که پا فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جی کو تمام آمان لگل کو ببرر پاپ ارزاو کو خوابادن مزنده کو غزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی دقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره دا کو برنامه این کو چاندنی ارگانی کنه و فاکلتایا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکیایی اکادمی کرنه کا پیام نجلو کو آبا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لزانینده هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که نزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمتیه که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه اینزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که ساله خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کره

Danbaş gazeteme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلک ما یرو وزیر خاندنی بلند اولیک بنزانستی یا سوریه جمروان هلیبی او سروکی انجمنا خدا نکو بلندا او ترکیه جی پروفسور کو ارول الاسواردا کوشش شتاب خیدا کول انقره یکو پیاما افکاریا دواری کو خاندنا دبلندا اولیک بنزانستی دا کو امزاکرینا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه سوری ترکی دا جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بتای بطای جی بریا که وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوریا وان جی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوریا که هفکاریا و هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هفهنگیان جی که تمام لگل که ببر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که ببه کرنی و لداویا لداویا که تر مها بوری ده وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگ ها که آتاکیایی اکادیمی کرنه که پیام نشنو که آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چانده و ارگانیان که لسه زنگ هیوه

سوریه جینی قاش کریا و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جینگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گرکرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوری که ولی نزانستیه که مروان هله بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی نجی که بگانی یا کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنی یا که به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر که حساب خواهی پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینی نکولی کر که انجومن خاندنه بلندا ترکی هاتیه نقاش کره.

دلدار حسرت هي دنیا که کو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرنکی شیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایه او لور کتیه لکو لال بو بچوی که لکو گریا بزارو که لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانه که که

خلق ما یا ایرو لسرکو اولا زردشتیان بشاد و یمی ورم به هفره ناس بکن.

بردشت دکوت وی جنوم یا کوپی خبری هاتیه ج ازمانی شک خودیه کو جوارا ورگرتیه جی لگوری نامایا ویا کو خودیه ازیمانی کو همجی کو خدانیا کو کل ولاتیا مزبوطامیا یکو ایرانی دهاته پیروز کرد و دو خودیه کو تو پرانتیا دهاتیه بجه کرد زردشت اوجی کو بو کو خودیه جوارا کو آهم برادیا بناف کریه اول کوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افرندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اپو والیان دا کفنده بری زردشتی ده جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری کو کو باورنمه یا زردشتیان هیزم به خدانا کو جی تشهیه کو گیانی جی کو سپتاندی آتنی بناف کرنا و بچو کافونا کو جی بچو کافونا کو پیش بچونا کا کو هرمی جی ده به هیزان کو جی گیانین کو بدا خاصره دیگه لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او دا جی که زمانیان او که قبط گرگه که دواری دا جی او دا خازین خودیین که یک دایا تشهیم گیانیین که چه خازیا لزر که گوین لی بلی جی بی آلیکاریا در سوزیا مروویا هیزین که چر خوازیا دا دواری که اونا گوین آنگو جی جی مرووان جی دی خستین کولی که لکا خودیا خا گو دا شیا گیانیین که چر خازا جی بسکینین و افچواتیه جی که دواره که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردش جی که بو و پشت را جی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکال اولادا جی دو که زردش جیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلانو به جی او جه چیا آریا جی که دلمان تیاده وکی که خمنا و پرانه.

ولفر ام گیش نده به خلک ما یایرو که اجولیانا ورابم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوگه هتر کردن و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلا كمايا إيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوائی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو تیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لسته یه ده کو دیار دکریه و بطایبتی جی بریا کو وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی کدش وارده و خاندنه خایا کوزانی گه هده بردوام بکن و باش در جی کو باش فرسنا بردوامی کوریا وان جی کو اکادیمی بیه و الهلی بی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کو رها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیلنده جی هاتیه گرین ده پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیبه کرنی و لداویا لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کترده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی امرویا لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دوانی کو تکس کی دژی کو آفا کرنا کنا برا کو شینگه حکا پرورده هی آگا کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کاره کو فکلتا یا بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هی دژی دبش گره کرنا که سکتورا کو تان درستیه ده کو وش پیدا نده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دو خورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیا کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه اینزانی گه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانه گده لسر کو حساب خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلندا ترکیهاتیه نقاش کره

مزخانه نتوی هلبه مزخانه نتوی هلبه وکیکو خانی ناری هاکو سرکه یادی رو که کباکوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکه جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آوریه جی یان جی که جواکی آمرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندن آکو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرن اکا ملکن کم مزخانه این که دو سال هزر نسید سوی اکانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار را لطاخه الکو جنو ماهاتی یا که دست بگره و با آرمانش جی که رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی جی هیدو که میماریان سربیا که این که به ناوی که

ده او کو خودوانده یا کو جی تی به هیا کول سر کو جستن کو آلا جیا خولی یا لکو لبازال تیه لشکو هاتیه چه گره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچافت عرفی شاکو علابی اکو یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دکه

پیکار خودی بارانه کنش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرائی لده دیده هون راحت تیو آرامی و کوپشنی آجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپد گره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپادی شهی نشانده ده و کما جو هریشی زیر و زیرن که زیرین آبادی شهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غاتی دیده و دیروگاوان جفتی گره که هزار چار خال دویه مینده و یکمینجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیرکان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیده او جیش برکو دیده نکا بینگهی نه ایکو حوزات چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یکی میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیکه.

تایرخانه ایشین گلی چاو سوزان کن یا گجی چاوی تراشه تبکل دانیم بریه تراشه و قیتان تاقمه سنگ بری تفنان شب دالی صورت تصورن خالگنی دوسی راموسانیم پور تفنان پور زلی خواهی مینا کونه زرده میر پاشای میدی و گرتی بولی چای شنگالی لدشت حرانه جی وردن یالی که خوبرده بگلی موخانیم

بریه درش هم قیتان تاقم از اون گفر دفنان شب دالی صورت تصوربن خال کرده دوسی راموسانی پور دفنان پور زلی خواهی می نکونه زردمیر پاشای می دید وگر تبول چای شنگال لدشت حرانه جه وردن یالی که خبر دابو گلی مو خانیم

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مروفه کی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

مش نظامی خیلی کمایا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلار گلی کسپاس شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بنداما بن هیا خیلی ککتین او هلبستکیتین و هلبست

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامويا رولا تركيد السورية دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجبایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائی اکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو ببه کرنه و لداویا لداویا کوتر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیار یه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زنگه هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جنگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جی جبو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کو لازان استیه کو مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دل سر کو حسابا خایا کو لفرامک سر جی رو تیه روشا سی شمیه کو حشتی تباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

بس بهه بنی و امری غزاله و بسوتا کوه برینا خوششانی که وره که دادم لیلیلی از هفت روژن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانی که دید که ندید لگوه هکی ساد گره گوتنین من بدست پلینگی به وی آلی داد چم دیواره که بلند جتنی تیه لالی دن خواک جکراسی زوستانی لجور عزمانی کی وکی بالا بس به بنی و عمری غزاله و بسوتا کوه جان دا ویجم جبدنه هم نچی رو که حوته که حفصریه لیلیلی پرکره جبنه هرده دنگه چفیکاته جدنگ خوشینا بایت ونگه و بدنگی ابتکال درگوشه دنگه من نت چه عبده نت چه خوده.

موزخانه نتویا هلبه موزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته و رولاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیه که دست بگره و با آرمانشا جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیه که لسر که جستن که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چه کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیه که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که بخیزا میخیا که به کزمانه آبالیا هاتیه نیسانده افتپوله جی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینه ده دکه.

پیکار خودی یه بارانه کاش پیکار کمزنه جب از والتی کل هری ماین کادرای لدی دیده هون راحتی و آرامی و کوپش نیاجی حاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتی لاله همارا ماجیکو وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سر دامکا آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاریا و ججنین کوپا دیشاهی نشانده ده و کوما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جه رنگی آده کو حاتی دیده و دیروگاوان جیفه دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندن آچاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی ناونده که کو بالکشه بالکشاندن آکا گشتیاریه و بلکی او جیش بو کو زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدن آکا بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینه این که دست به کانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

Danbaş gazeteme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلک ما ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الاسوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما افکاریا دواری کو خاندنا دا بلنده اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جیم زکرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده

ویش نوی خلک ما یایرو که اجولیانا ورابو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بندوما بن هیا خلک کدن او هلبست کدن و هلبست بانه کدن و هندو که بخوشید

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر چشتنینو پینیه ده هردو شاو.

دان باش گهدر ما خاشاوی ستود لال ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینه چزانن اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال

زردشت دکوت وی جنومایا کوپی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری نامایا ویه که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که لوالاتیه مزبوطامیه که ایرانیه ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیه بناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افرندید اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اوپا والیان دا کبنده بری زردشتی دا جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری کو باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خودانا کو جی تشاییا کو گیانی جی کو سپتاندی آتانی بناف کرنا و بچو کافونا کو جی بچو کافونا کو پیج بچونا کو هرمی جی دو هیزان کو جی گیانین کو بدا خاصرا دیگه لی بله زردشت مسکینی دا کو باور نماندان او دا جی کو زمانیان او کو قبط گرگا کو دواری دا جی او دا خاصین خودیین کو یک دایا تشهیم گیانیین کو چه خاصیا لزر کو کبین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزیا مروویا هیزین کو چر خوازیا دا دواری کو نا کبین انگو جی جی مرووان جی دی خستین کو لکی لکا خودیا خا گو دا شیا گیانیین کو چر خاصا جی بسکینی و افچواتیه جی که دواری که سنجاین ده لده جی هفید و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشترا جی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکی نیکال اولادا جی دو که زردشیان ده جی هاتیا رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلانو به جی او جه چیا آریا جی کو دلمانتیا ده وکی کو خمنا و پرانه.

hatin gehirten. Paşe jî jî re temeyn ku nêzîka xwediyê. Zeretişt ku em haratiyaye kata ku li bajî herî oleka herî mêleketeka û her weha jî ku navçeyeka jî bi navê ku hatiye navkirî. Û ku nîşandina ku serkêşe bêdaxwaze ku jî engara kumeyana jî hatiye kodron kirin. و جه قدره و جه هاتیه شکانده و بونه جه نومه یا که بیده خازه لی جه بو که کوجی کرده ین که افشی پیوه چونه که هر دمی دنافورا چرخازی یا و برده و میاده جه ببینه که انگرمانیه دو اولین کوجی چپالی ده پرستیه و لی بلی وان جه اولان جه جه که گیان واریان ده برده خواستنه که هر دمی جه کیمن اون ارام دیاجی ده افراندنای خودی این کو پیک ده هات او دا چونه جی کو پیوه چونه که هر دمه ده جی به وین و افراندیا خودی این کو هرند را او به ویرا جی ده با و افتشه یا جی گیانیا زردشتیا یا کو بیده خازه انگارا لی باجی اولین کو ده خواستنا کو جی فرتشه یا بیده خازیا او کو خانین ایباسیا هاتیا بناف کره

اولفر ام گشن دوی خلک ما یایرو کو اجول یانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینن.

او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زنینگ ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کمره ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزنگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیوش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کو لفرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیقاش کره

اسوان فقیه تیران که او سال 1590 ده جدایک بیه او سال 1660 جی جیان آخاش دسته یه او چوی سر دلووانی آخا یک جمعه سن تیرین هل بسوانین کلاسیکی اینکو ادبتیا کردیا او وکی کو پیشنگیا که هل بستا کو ابکیا او تفلسفه یا او اولیا سر دما زیرینا او ادبتیا دا کردیا و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه تیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا او میناجی دی بیرن که مرناوی جی سال 1519 دی تجده ایک بیر و سال 1666 دی چوی اثر دلووانی اخا او جهیج دی ایک بونا وی او مرناوی ناو تیا مکسی لپارزگهای وینایی اونی دیسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جوینه این دینی او کو فقهیا خاندنه اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چوکران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جخو زایره و اخافتن آخه یین که فلسفه یه و به ناسیین یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک مله جزیری ویش استرده من هل بستین او که سلوفه یا مزن و مله جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هل بستین که جی گهرناده نکو جین جی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده ده جی که نام براوانده نیشانده ده

Öteyi Batman diyen helbi sinvi. Gerdan adına verako tav sofiya uxu zayedeci. Helbi sinvi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji zürüşteye çuku çamoçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. O reveberya ko reveberya helbestevi. و اباکیا کوگلری ویجی هلبستن خا که به زمان کردی گوزلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگوی دجی اوجی کوشی وازا بلگوی او اخافتنا کاجی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کوری بازاجی اون افتاجی کو تیدی گدن چما کو زیره دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستیین که صوفیین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی کوجی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتن او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکیین که برخدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت ضبی خلق ما یعیرو که اجولی انا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خاشی

تام باش گهتر ما خوشویست دلیال ایرو اما ورا برنامه هنگالی سر افرینه چزانن اجالیانو بارما بریا رادیو دلیال و خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسوکن

اولی ایزی دی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخم بری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرن کرنه که بشو بینن که که که وین گهینا اولین که کهوین این که لروش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی پر که خورده که جی دکنان فرا کوان جی نفرا وان هم یانده که دیره دکن مارکا برا ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیجن که هر که اوله که جوان جی که طیبا دکیه جی یین که خدا نوزقلانا خیادان سر که اوه باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اوله کانو جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اولی بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی به وجوهی ده جی که زردشتی که ده ست ساله هفتان دوی بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی که جی انلایی جو ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آن یا میدانه او گوتی اکو جی خودیه بیک یکا او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرگش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانیه جه خودیه گورر او کورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیه جه ایرانی جه دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که احمد تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تا زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره که دناف براوان ده جه نبناوی بینا که او حاطی نکو آفراندن اوی همی جه که فرشتی عملیه که که چه که چه خاصا چیه و برده خاصا جه که شروازه هینجی جوان جه اولا اول باوریا که بین این که بریزردش ده جه چی ویه آفراندن جه دیسا جه لگوری باوریا زردش تو هیزین که بیدا خاص او که دیشهین گیانی جی سیبانتن جی که دی بناف کرین او پیو چون اگا که هم دمی ایده جی که هر دمی به هیزین گرانی یی که بیدا خاص را دیگه زردشت او که هیزین که بیدا خاصا او که بکشه اگا گیانی او بنافی که انگرمان گیانا جی نومان دار دیا که دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره گرن اگاوی جی تینه شر او کنران دینا که دنات آفراندانیه خودیه ده نینکه بکتی او چرخه دیجی دو بردانیه خوشی که حال دکه